ma me ma omri timi yensa na dia wo ye no ye ni ye ka ho na me be mo ne ye ba be che nyabe yesem ya wo ye no makma cho se urade ne je ho pa e di ye ne mo wo be 3 minutes